ebra bi ba wunya hode nsole nkoye adwuma ebra bi ba akwanya bi a wanya ne nano wuntumi enya ne biem ebra bi ba ne amrantie tumi ya no papei wuntumi nye ntimpanimfo ase empanimfo otosa na akodi mabunu de mu anopei me kasafa daache ho ani swade huru be na wowo susudua be na ade ato wo ama wo shebere ne wabrabo odaache ene sei opesa odaache ubenyini be yapanimpa ana opesa odaache ba yalala sulala dia me pesa me ka kira woni sei ehuhu ni nne no emani mu wabam ne akoso nne no emani ntu suntudua ni ya ufo mune no ema wabamu mu sinkete wita aso pimko wanimu na ya danala there is a hope for your future ni ya wawuo ana wapim ni ya wawuo ana asa ahuchire bia wunemu yale bia wunemu problem bia koso wahabi ya ufo muno mepesa mekachira wase duyampo awa anidasu wase ye chane suwa obesane afefe efrise ni rutu na e provide nono edaso tiasi mkwa wa umuni diye mamie umpi muwabrabo papei ajwene ni dasu de uti umuni diye ube tumi ayye bribi debi ya daya metame kase yani ya wakase bia yeka ensasa edaya no nyamebeye nyamebeye nyankupon weni bribia obaye diya ma ubiem sa woti ase asa ebabo awo ansa na wanyankopon be ye biribia ma wo no na ye wo na wa hye nyame ye wo na wa ma nyame se wonye enti mpanimfo wo twika se bia ye kase wo soro bua ne ye wo ye den obua ne ho wonye wa dwe se obabo awo ho a eh abusue o soro onfi enti ba cho wo yale ne wo nyame wo hui wa hunda dadada bible so utinwi egu utin sumpo woni me dodo wa so ye moja to ada na yem na woni mu ada na wadwuma ase na onye ni ye wo hwese wo besole ya biribi afa ho ada na wali ni kuna nyame mamu wo hwese wo betu na mo bi afa ho eti bible so de ye hintane de eh eh wono urade de ba wonya dada de a ye ye ye ni yema de ase ye betu ho na mo na ye beye ho adwuma edia na wo ya fa situation na ekoso no ho edia na wo ya fa mane na ekoso no ho enu nti ose na Mordekai ya ka kire wo hema Esther se wo hema e ebre bi eti se nti no nyamedi akwanya we eya de ebe e ma wo eti sa akwanya na wo nyamedi ama no wo anisu amfa anye oman enkwa wo wo na eba no usu be ubi ebre bi eti se na urade ma wo adwene ebre bi eti se do nyame ma wonyansa ebre bi eti se do nyame ma wo hoden so obetumi di abobra aye adwuma asiesika obetumi akun ho e wo bra wa wo no wo hwe wo mu there is a hope for your future ni awu famu no emani mu wabam ni awu hu ne no emani ntu suntidia ni akoso no emano enhye wo so apart from say wawu na tambia woye bibia enye ye na ebra woti asi ana obetumi asi nkete awia taso sa me pese me toprot me pese me twabrog me pese me sidan me pese me ye bibi gye nkirima na awurade aboawo na osoro aboawo na ahuhuma wawi asi aso mu agyina wachi ama watumi aye na momo transit don sa so da mri fam sa wo ya honhun de a ani woni beba ho so no ni ado se kan adwananka so wo ya wadwen sa wo ba ya honhun de a woni beba ho so no na ne ya wo de a no obi agiko anopei me kasa kire ni pa biala otie enhyira sa enida so e wo ho e de man ebra adwene da wutrim ne de e eka ne ba yo enkyerɛ sɛ abrabɔ no asɛe adwuma ne nagu yɛ o ɛnkyerɛ sɛ wapem awareɛ ne nagu yɛ o ɛnkyerɛ sɛ wontumi nwale biem mpanimfoɔ se kuro dɔɔso a yɛntena faako ɛngye animguaseɛ mpanimfoɔ se wosuro awaregyae a wonnya awale pa maameɛ wo ne tetedi

0: fi sɛ hinta de na wonya medwuma ma na wonya myasem no wanfa ho homa na ma wa wonte ase yan hwɛ adie bi ebi atama maami na osua no na ne maami onya abayie no nti bɛ de waye no ba right now no ene bi a maami nya bayie ana sɛ ebi appointment edu sɛ onya ne ba no because me abamani ma abamani ma who can bible ewo the book of genesis chapter 27 bible say na bra Rebecca wo ne mamie no
1: wonderful
0: what time Esau na odo Jacob and o praise adie biela ehe Esau dia no beje dia ma Jacob but bible say na Jacob ka say ma me dia wo ye me papa hu obedom was no ene sa no me no emra me so obi mfa ho ene ne ebeto waka ntam se obemwa ye mobo no obeye mobo onto se awurade ebeye de ebebem and who can Exodus chapter 22 verse number 8 na wose mema oba bayi fon tena se nyeden enche enu dina majo oba na wose utukutukuru wose ututuwa baba na wuye suti na wudi su toma mea mide mimu obi ebe yu bata kwanchana na wuko yeno enu abe yeden ebe chi bayi fon na oye ono enu dina femi majo wose majo na ansana wunko suja enyano nu wache enti na sofori nina tena se wose no akosia manko juma na woye no wose majo enu dina de majo na yede amani enti sa wuye mimi ya sofa abra bona tofuma wadi abra wuye wahine nyema nkoye ya libi da osume pacho bra wo bema enye adwuma meto mensa from me pacho sebi ogomoria e how meto mensa from awo abos na gwenso aba akoko me pacho bra me pacho wo yale twere yale ma yemfa wo mreme udishie bi aboda me yemfa wo mreme me pacho wo yale smoke me de nanan esa smoke wa where by ya me pacho doctor edi mundie phobia enti ase eye adom achede adane bosemana no egusu a eye adwuma bra ba ye de ebeji bi eye 20 Ghana cedi wo de bra adane bon ye be kire okwan be fa so be de ubeyi so mo se ampa amagani amagashia Ehunu amagawo enti aja na de tie no
1: wonderful wonderful owo mi akwa ba
2: ya mira
1: obe bodi
2: di di mi ra me ntimi mo fi sesese me twa da ho me twa ti ntimi mo
1: ani ngwasi aka kafra na ekwa ba eso ana ofa ya wunye tumi na de ne ba wumi se fa ya oba
2: ebe ni se Ni ye no watsa ketiketiketikete. Ni an tete no. Na numero bi. Ama me du ani ni. Omume. Ntuma no kura otan no afeso a. Ama mbi mfira. Wa kofa me me bi. Oni abusu afo no ndi ni me yi mai. Ni wa hwe be ama no. Be ama no mpa bre o.
1: Ti ni anti na.
2: Me be ntie.
1: Enu a na ma o.
2: Enu anti. Nim hwe na na mi ibei kamie san kamie mpegaw no heme esa won hwe me dia anye me bra wase
1: ti ma ma misa wa ye beye ni mfie be sin
2: na mfie be ya nsun ni na me sakan ye enti suto ne dia me na mi ku no me ni sunsun mu na me hon de petin ho
1: we dia ti fo me ni se se be di
2: ye ni me ho hwe me
1: mo fanche ye kaka
2: wa di fo ne tu yo na ka me
1: aka
2: me ye ye me ye me dwane na ni ti wa di gu me chi egu ma wa em nti na da wo mo ni ye wa ba ro ma me mi wu na ma ni mi wu na mi sira wa mi wa mi sira wo ya sa se se di mi wu mi wu akora na me da na ye me ye ni bi em
1: ne
2: se to anu me di ase di ase ama no nti mi wu ra wa da wo ma bo me na me hu to me mi wu na ma ni na abuba na hi he me chi
0: Eja ansa maami kasa oka asem bi waso nya baye ni mfie nsu se bi maami uhwe bebe na tifie ndo beke ka ko be mfie ba duo nu but enna me kasa e bi atama maami soro na wonya baye ni bede wode aye wo he busuafo sunsun mo nema ekoso na ano e den na e buru adwene na ntiasye so wo hie sunsun bible fo wo kan bible e wo Ephesians chapter 6 verse number 12 bible se nya ne honam ne mo gyanae de enya ene wiye mo ni sumu de be etumfo edu kan James chapter 4 verse number 7 wasi ntia nua na masofo Emi anama dofo mo yemfe ho hye onyankopon tumi na se na yensi obonsam kwano bedwane ayede afie nche wo anya no wotumi abede wotumi no ho hye na se wo hye sunsunu bible fo emi ntina me kanfo mispa worship center major prophet akosi amankwa dano no e dia ma pa bia wo bia memfa ne asola wo ko bia ye kremoni wo ye bosumsunu ni na cho ye kristo ni wo ko assemblies wo ko deeper life wo ko church of christ wo ko bom wadi be pimu bi den nyina ye sum onyankopon baako ontonko na wonna se wo tie no ano wotisa ene ene da medini major prophet akwasi amankwa wuti menken ade ye chea no paya firi no nsia de kwa no paya ena metre sunsun magwa ekuta ani ma akoma ko abio sunsun na menya adaje wure sunsun mahwehwe niamu ade aboa enipa ento kenka the book of Job chapter 12 verse number 6 to sinan kemi di menso bubu me oso me kon wo ye me pasa nka ma mi wo di o nanso fesi ye bubu no fesi aye na pasa wo hia sunsun no bible
1: prophet we die ma mi enkwaje ebetimi aba ma se de wa ne ho esi yira yira no studio sisi a ne ba ne nema ne ya shaase e to na ye me no e ya ye binti me jai okasemu no e de ana pamcho mo betimi atwen wo studio bi prophet ebebana
0: Eja obetumi anya ahoto because bible say ye de akomaji di ne de ano apemaka akompaji na urade akopa ne kofo say opemaka obane a wode chew say ose wonye baye ni bi no beje ma urade de baye den ebeche no nti nyankopon obetumi age no maame minim ne da wo so minim ne onem minim ne ekoso tutumi ka be pie mu bi na urade mfa ne tumi so nye den emo
3: Awurade befa ne tumi so aboa ama adanse ayewodea odofo ne nyame ba ohu adanse a nkrofo edi de na wale sam ne ye wayare ne ni dwadie awurade eboa wo bia wote wo eyede emfa nsam enyi wo ho anu jaade wo ye enya adaje tumri kabra awurade beku ama wo awurade beboa wo awurade begina wachi awurade bekasa ho na bo nsampa wo nyame ye na doye ewo ho fra me 0241 746595 0241 746595 0209 41 1010 eye kumase bukanchi yenti adanse we enche bren baye bre amama sori
4: abisi ya fo ni nyamema ayi odi fo akosi amanko ni me papa bi wo menchen ena no pei ebe ko no ho busa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi mi ma wache
5: ba jo so nyamema di fo
4: e pa cho na pome
5: nya obade adom ne wa mpa badom wa kwansa dom tumi ho meti ase
4: openi ade na asi de na urade aya ama no pei opese wo ka she nyamedi ene mo nyam
5: odi fo na pei mi ba onche na nya boni na asada na mede ma se na me yare mema mo yare so ana emu akika mena nsu fita bi efemu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa me nkoso me asofo me nkomo nchen hyere efemu sa asofo ewo so ma komu nyina so esi odifo asu wi se mama so esi ma asofo ma boka na mitiu na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nkwa na baaye odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me hyira wo ye se me hyia nya me difo ye obra wo chema kwa nchira me koye wo na odifo me min sufite fi mema mbao tiwe ya kikamiyo seda nsuanswa guhu ni anani nina jai odifu nyami shirao odifu adiba kwa sama wakwa nese nama bi letika store ewo dunga wana metuntono adan hon nyama letika appliances but niye ntoshi banshan kao sa ubrao bao umami oyu bi ayye nchuma oyu anani nchuma samunano odifu bila mikuyu isu ene mistumu menyen sampu na mlejisika odifu nitina mane metuwa na mabao nchenya kupu nshirao nitini mchonyo kesi pa nya mishira pa
4: me pacho ya flow say
5: me pacho mi ni Mr. Oche
4: Mr. Oche kwa dalo ma wo yale ye edibe say
5: odifo be be mfinsi ya konfinsu ni
4: wonya be mo yale ye ko ba sa odun so a ne mo sese woni su fita ba na mfinsi ya konfinsu
5: me pacho ya odifo pacho
4: na ohwe mfinsu atwam ene na wo twepe a woni mi share na sesaye aba
5: odifo e won ene kwa na emi wanwa no because in shele for my so difo asofo ma kasa ma bom nchenshu sto me hwe enti nuka na mapaba me nshansu ye bebe ho na me radio da de bie ho na me tie afika na paba na mum uka se me de se se ma kobia kobia ko bebe na sha mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu ho jidia na ma mba ya odifo na wo twpe ni nyina chai
4: ye da elade as ebusua we ene ne esi we ne de elade ye se wo so ba oso benya adanse me din ne odifo akwasi amankwa
3: abusuafo nyame nhyira obi a anwa dance ahodo ankrofo di ebran aye bre me ba besole ebia wutem manso ne mpotem anwankwantaja kogu wutem asante bekwai atobi ase wutem no adobi ase fomna wutem do mpase asukwa bobisango ene be biti se wobo ase dunko ayamfo asifo sune ne mpotem yenyina befa kumaseka ne ya ba besi santa ase lana bat na ya fa trotro abasufulai ye du sufulai ababi mulodu ba biani kano ye mfu ba biani kabat ye befo bukanchika ni nyina gyina ba bi fa ko fobo kanche ka obesi bo kanche pentecost asore dan nim ebe wute ma hojo sokoba ni ampa yo kwa ngoma ne konkoni fa bibla sufulai agrekens ma akromo ase ya bia koso mo twede afun ase ne tabu fa bibla sufulai atonso puto jaja ache plams kuku fodeja esra so beposo ene lake mpotem nyina fa bibla sufulai me pacho ye nyina ye du sufulai no ye ba fobo kanche ka ewo ba bi mo lodu ba bi ani ka no bo kanche ka so gyina ho fa bibla obesi bo kanche pentecost asore dan nim ka ni si wo bo sem futu kwa bida ho wanantia chakura miti ba ko penwa pie nkwantanan so obi tu koko wo ho obi ye store ho obi eton emu aduane buso mu bia so heso fo mankwa ehide so pass wa je number ne frame 0241 74 6595 0241 74 6595 ebia wuti me baabi ti se blema microchrono ma fanchu kwade ebo honi ahinkru fabibra eye sufula ma muti me bo shabe po hwimni amamfo na sofa na dankwa me fabibra sufula tafon ton so abo sufula de mampon ten hamedo ma fabibra sufula inside kumase de chamso aso ase asokole mampon pa koso krofo ma bo abo ashtown labor asafo stadium sobolo ene asukwa ahensan bant ma ble po janshi ye nyina yemfa bimla sufula yemfo bo kanjika ebesi pentecost aso dan ho epacho ye tie me tech ne adwase de bia kunukote buodi ne mena kentin krono ne fumoso adwoso ne afijase kwamu ene kumawu dwaben ene asankare dwaso nkwanta kono woni nkoko mpotem ho nyina yemfa besi tech yemfa bi mla sufulai me pacho benya bokanjika ediaba ona etie me buakwa sepase nkawe mpase tie ba bia ne kwaso ntobloso akyanse ene kobeni amanchia that area ho nyina ase hu mpotem ofa kumasika ubesi wo ipt na wakroso kwana fa taxi ebi ababo kanchi ma mutie mikofobia mfensi intense nene mankanso ebi jama kunsu bechemu nipo kukumbo asoni that area honi na ofaka anapado ofa kropuwa obesu ubo kanchi obofa abuwa kwa niwesu IPT bisa for enye la kwa babi ya ufri babi ya ohu wadansi ya hodo wankrofodi ohu sunsu mtumia eye juma ohu maho enka wasem ebefra wakrahi wachidi umu bie bihu ni achoro ni obaye wafodi ya eye hende gana ode support ufa radio program ya husheni ya mamu uye na sunsu nisi ya tuto bibi mfanyi wa juma ya jisi kefri hodi ya tuto o babu wa hune bra na yede na yede so paswa sedi ya mkofodi ya dansi ya no usu ubedi ya dansi ya say ya etwere yale edam awo smoke pressure asthma ulcer fibroid say wo hia entwe maso adwuma bekoso ni nyina me yehu adwuma wo asase manso abaso me yehu adwuma problem bia la wo asem wo court yehu adwuma de yehia so obeba na yedi nkomo ewurade be yewurade ni di fo na ni sunsu ni tu ni so be yekese edia mo ni din aye major prophet apostle akwasi amankwa ebia nani dedi kan wuti na wade nsha ebia daba da wuta ti moto akwadwo ni ani hanti ama wuntu mi nsha jawo de wo yenya adaje ne bra na ewurade be yeyi je number no ebra me sori ni yedi kan aye 0241 74 6595 0241 74 6595 ni etwa to ye 0273 528 545 0273 528 545 ni obu kanche pentecost aso da nachi ebre ni nti ofre me ebedi nkomo ni adaleto mo waba ewade nhirawo ewade nka ho ewade hwe oso se ne fiada no pei ode wo baba bia ofre ba bia ofla ebedaleto bra me soli fre me na ye ni nkomo obakwa adwuma bra ye hwe wana wo koye first come first serve ewade nti ne limu nhirawo ewade mo ho ba ewade nyina wachi o mani nsu ye wo yesu din nti amen.
6: Isha 104.5 and more.

0: na waja wo yaya ya menti un peso mani bibia no e wana nka pepesa wo ba na ukire mu mani ti ase wo ti ase wo bua
1: madam madam madam madam
0: papa mi ti o pa
1: unu mu se oba oba wo ne no tie a wo nya wa ba e ma wo nya wa je so wa ja wo a se okofa okogbo jama na ja wo nze ya
0: me ba gina suna me sa o ban ya wake on ka se dia me se dia wa pa na dia no kure
2: ano dia wa bua on se wa kan no wa gai ho akofa asem foforo won kan no kure no ai wo mu no
0: me wo ba gama e wo tia me bua gama e
2: no o
1: ba me wa sem
2: ni ya ria to me
1: se me se no kura no
0: wa wa dai
2: wa di ya ria to me so
1: ya
2: di ya ria to me ya ria de ma me no me ti wo se ne so so ne mi bua se papa na dia ko no bra bo mu wu ni wa se se wafa me chi dia no pese okumi ni o fe ajapade ne fa me ba de ne kan ho ko anu nti kwa de bre wa de fa so me ba so ade ne ko second grade
0: da bi da bi da bi dia wa ka ehu
2: wo so wa dia dia dia to me so bra dia ba ye me se me tu se ne nsuo so ne ne ya ko ya ko na
0: no fa ohe
2: a ma me da ko me che ya ya o se ka da ya pre ma o he ma
1: o no no ja man madam tie sai ya re na o ka no e ja man na ma wa ko ko ya ya re no
2: wa bo wa
1: I am not going to be able to do it.

0229365 na wo so etime ama wo nsa aka wo de ententententententem ya mene wo kese ya ewia ya ye kono ye kono paso paso paso amana no community bank plc wo se men kanche wo se sika sembia etete wo ene se ni abrabo ho aye din a sika ho aye din a ni pa ko adwaye wo hwe ya wo de ahia be ko wo mo hwe yesu a na de hia akodane kromfo wo se endwin sa nwoma ni nya wo nti ene wo bomodia ape biaye bebre a wo de biebie nkrabata no bebre a chese wo bo ra ha asem bi ahia wo bia wo betumi e de adan wo mo se fa wo pelon nkitinkiti bibi kitu e bi ene wo betwa wo hwe yekra me se wo bomedi a wo hwe yekra wo ntwi ahwe ka ho tententententem na ene wo mo enko twetwe enko mo e wo asafo vvip bus terminal ho anase mrom ese so ebu akwatafo ene bebie ni e ho ene wo machi akwan e wo anase wo befre 0208007254 and also befriend 0243270734 na chese wonne wo mo akwotwetwe nkomo ama bibia etumi akoye amount opese oyɛ nurse na se midwife ai na makacho mi se clinical nursing assistant ne nyina wo mo yɛ bi wo nti ka ho tententem ne kɔ register tententem bibia wo ho bia yɛ genuine mi se wo mo lab ho no de chese mwe me na makacho yɛ superb ankasa be wo wura ho no se yes adisua no kɔ nya wura dan ma no ho se adinim na na wo ɔma fa nim defo a chese omunim dia wo mo kire ade kama kama kama kama eno ti fra wo mo sisi ana so ye bookings ana se wo bobo resu ku mo na wo no omo atwetwe nkomo number ne ye 0244062064285 ana so be fra 0243519038 na wo ne premium nursing training college for entwetwe nkomo ewia ya se breya meka se ya fa wo phone no otata phone no na fra wo mo sisi a me kai wo se kel chako toothpaste eno ene mani pasen etimi ye fita eno ne yin kaboni fini penum eno na wosene pram moja no ebe soto woti ase eno na ma wosena wontimi fan ridom penam nam kra wontumi nve me kan fo dia ma se kan tententem ne kope bito na eno ne obi ya fidua bia be sugufu obi ya to aguso ugo ubo ra dwaman so ba bia wonsa ebe tumi akabi wo pedodo dia na wa hu se Samara Company Limited o madaroma omo na omo kofa ba ntifio mo chi akwan ne kope bi from home to face 0246 0246 86 4798 and number for 0501454462 na wo so wati me any om atwetwe nkomo na bibia atumi akoye adiamam ewia yi me catch us ideal milk penny independent penny wadi as a creamy pa milk a dance a yes so creamy just say what the kakra bi gu adiamam etri mama wa bo hu say yes wa wo no merich ankasa enti me kan fo dia ma se kope bi gare ne kope bi ne wi egum wa hu rice water no wo kwa kakra bi no dia gum na bibia atumi akoye no ane keke ye ni bi so mo me se keke de bia na chese ideal milk me na me ka chiro ebi ana wonim donut ya de bigum enti mo amoye catering ni nyame kan fo dia mam se mam to milk bia ideal milk pa try and test wo de ba ba di wa dance a chame me se no ane ne obi a edi wa dance e su ku fo nkoda ni nyina wo se sachet no ko pe bi sachet no kra dia chese eno na eboa because me se ten wa hwe na wo hu ne kra ne bo no so de da form kra because wa hwe ya ten no ebetimi asa akofa yare abro se wa hwe so ya sa woni frija wonu uti anu afi wonu de omfanye nti no kanfo se bomode ne pesa shete ne bi na wo so to ne nti me mo a wen de 1 to 1 utwa ya na je se wo de agum na bibia akoye e de ma FDA e de wonu ensa achade ase dendede ewia me amenche wo achade spices wate na fa koye waduane boru adwama so ba bia e ho de wo boru ba bia wo benya bi etitiru ne se wo boru kejeti a wate ase wo pedodo de a na wo boru kejeti a gate 11 mame fa number ne emma wo eya store number F34100R and our web friend number is 0244831897 na wape duduo bia wape so utubia and asu sa ubo rejwa manshua kakre bia pesa odie usitu na bibia tumiko ye manu na wako pebi ato bejwa bejwa sozi nyana ebi e woho ka huntentem na usu kwa jodia wamu wano noodles ya wa spaghetti dia ya wa stew jollof ene akuko ene beef ninyi na ebi woho ene ntika huwe na kwa jodia sisi ya na usitu no emu entuminye ya ewia me se pani behwe abribi a obesha lady gold white bia wo se shoeless office me tuche e de mawo sanso omo de omo se se ohwa na chese wa wuti hu se wo yobese man kasa aho fa mu aho fa ene oba bi ani hu asabi na ho fa no ye nanchina wale ya se enye nanchina enti bomode na ususu emre dani de ani eso ye dani hu

yeni komo ha be seventh komo mi amina depi da afi kon konsa hima ruti mo medi nelson ya ze ya ze de ya de ze be fa bi blog ni de hey ya di sia woni e mu adre what is the blog ni be sia ya ruti

0: Otwiere mponkwa me ensanie
1: zo
0: asase ya ensan
1: zo
0: abosum nua san ensan
1: zo
0: ensu
1: zo
0: nanano modie nie
1: zo
0: mommo twiriri na mmegye trada
1: zo
0: asona agona oyukuo ene bretu
1: zo
0: edua na ekuo na asachi ni ase ne ensan manpo momra mmegye nsan no
1: zo
0: na monnyira ye chere jigina pa
1: zo
0: menana kwa kwa mpopo wosanie
1: zo
0: menana ye ejei wosanie
1: zo
0: nana kwadwa ase bra begye nsan no
1: zo
0: nana kusi bra begye nsan no
1: zo
0: akosa bre fie kwa mpon woso wosanie
1: zo
0: nananom same frɛ mu a enye bɔne bi
1: zo
0: ye hia kwa ho san
1: zo
0: ahoɔden
1: zo
0: nyansa ene wɔdɔ
1: zo
0: ye pɛ bi a momi yenye bi
1: zo
0: monsrɛ onyinkyerɛ ma yen
1: zo
0: momi ya asentrɛ
1: zo
0: momma sɛbi oyare bɔne bi mɔyen
1: zo
0: momma ye nyaamaneɛ
1: zo
0: momi ye ni mfra
1: zo
0: momi ya so nsi
1: zo
0: momi ye nwa wiawuo
1: zo
0: monsrɛ de obenya na wa me ye bi adie
1: zo
0: obi obadwun ye ho adwempa no nananom monsrɛ ma ne bi bia nkɔ no from
1: zo
0: monsrɛ onyinkyerɛ ma no
1: zo
0: no nipa bɔnefo a on ye car ne nkonna nke anu bia ne aboye obi obadwun ye ho adwebone die nananom sremora
2: ogoro ni ye ba pe